0: れおなわりがりてどおなりがりてどあこだまりもえでもえでもなりな
1: もえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえでもなりなもえで